pisoa zen txuria irosa. Amo diozko sentipenaren atza zure espainietan.